Det synger Katy Perry. Nu har vi fått en uppdatering från Mia här. Hon skriver begge, alltså både pappa och tante som är stora Lynfans, är väldigt upptatt på jobb och har inte möjlighet att snacka på radio dessvärre, beklagar. Är ingenting att beklaga, Mia. Vi tackar dig för att du har prövd i alla fall. Det är ju men det kan vi inte vänta här I drömlaget. Har också fått en melding från Hanne som föreslår att kontakta en som heter Einar, som är barneonkolog på Riksen, väldigt hygglig fyr. Detta tycker jag också var ett fryktligt gott tips, och det tog mig också in på när vi idag prövar att finna någon som kan arva en signerad lyndrakt som CLMD köpte på en auktion, där de samlar in pengar till forskning på barnkreft, alltså Golden Child, den organisationen heter. Tänkte jag på vem andra är det? Vem har jag mina egna räcker man kunde prata med? Och tänkte jag på jag känner som heter Maiken, så är mamma till en som har haft kreft, som har varit väldigt vad ska man säga, en slags ambassadör för denna saken. Tänkte att här kan man starta för att höra om hur känner någon som som förtjänar denna drakta mest. Du måste ju ha lite kontakter genom sitt otroligt viktiga arbete. Ja, så det, så måste vi tänka. Nu ser jag också att munnen till Mattias, min producent, beveger sig här, så nu har vi liksom bara alla trådar ute här. Jag känner det är sån race, men på en väldigt hygglig måte. För nästan lite som Petraktion vi av det här, och det är ju gott att känna på det på en helt vanlig måndag, hvor vi också ska höra musik från Somber. My body isn't ready.

Det är Robin sin Dancing on my own. Perfekt här på P3. Sverige hade ju för ett år sedan nå en sån konkurrens där de skulle kåre Sveriges största låt. Och då vet jag att Robin vant den alltså. Dancing on my own. För i alla fall här. Och vi ska fortsätta med låta, men inte helt P3 sin spelliste. För att jag ska öppna nu upp för önskelåt Take Over här på Hallao. Det är mycket snack om film, house-filmer, så varför inte ha en egen Take Over med fokus på film, musik, låtar från en film. Och här är

Wink Wink av Charlie XCX. Och vi är ju forskjellige som folk, och vi är forskjellige när vi lytter till musik. Noen lytter till texten, mens andra de lytter jo till melodien, och jag placerar mig tryggt och ikke minst väldigt väldigt väldigt gott i den ja, är den första, nej, sista kategorien, nämligen att jag hör på melodien på sångarna, och därför har jag gått och vandrat, när jag vandrar i detta regnet då till jobb idag, så undrar jag mig över, har det klart å gjette hva sang jeg hørte på, dersom jeg bare hørte ett og ett instrument? Så det tenkte jeg at du og jeg skal gjøre i lag nå i, ja, la oss kalle det da, gjette sangen, så jeg har gjort det beste jeg kan på å isolere da noen instrument av en megapopulær sang ifra en megapopulær artist, og vi tar altså trommene først, og så får vi sangen her etter noen minutter i Peter Mjøgen.

Trent, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, hey man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.